رابن دست دل عالیه دل خوب برم شش خانو زیارتان بگرنم بلکه جمع خود داری جا کی میراده میراد خوازان بکدنم به توایی میراد منو دل عالیه دل من حاصل بکن.

نشر تر بازی و ز پشکش حکم خاک مال حال دنیا لیک زیر سر وامپیر کاخ هرگه بکن